Добър ден, уважаеми радиослушатели! Започва предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI на честота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. Здравейте от мен, водещата Валентина Миланова. Включваме се на живо от Ten Byron Place в сърцето на Делоида. В днешната ни програма отново ще си поговорим за традиционните български празници, със специално внимание към Голяма Богородица, чийто празник отбелязахме вчера, 15 август. Имаме и съобщения за сънародниците ни в Делоида, както и новини от България. Останете с нас!

Нека започнем с един от най-големите християнски и народни празници. Вчера, 15 август, Православната църква чества Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. Според Светото писание, това е денят, в който Божията майка на 64 годишна възраст напуска земния живот и отива в Божието царство при своя син Исус. Три дни преди смъртта Архангел Гавриил и съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно с него. Последното й желание

След тържествена литургия в църквата се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за покой на починалите. Традиционните ястия на трапезата са прясна питка, пилешка каша, варено жито, царевица и тиква. Непременно се ядат диня и грозде. В този ден празнуват всички, които носят имената Мария, Мариана, Мариан, Мира, Мара и много други техни производни. Да са здрави и щастливи всички именици!

15 август е и официалният празник на морската ни столица Варна. Градът отбеляза своя празник с богата програма, която съчетава духовност, традиции, музика и тържествени събития. На площад Свети Свети Кирил и Методий се проведе военен ритуал с издигане на знамената, а през целия ден сцена Раковина в морската градина бе изпълнена с музика, танци и изпълнения на артисти и ансамбли от различни жанрове. Вечерта празничната

Програма продължи в летния театър с тържествен концерт и официална церемония по връчване на почетни звания и отличия. По време на церемонията кметът на Варна удостои изявени личности със званието почетен гражданин на град Варна за техния значим принос към развитието на града. В чест на празника посещенията в емблематичния обект Аладжа манастир бяха с вход свободен. Жители и гости на града можаха да се докоснат до богатата история и неповторимата атмосфера на този изключителен обект в празничния ден.

На 18 август Българската православна църква отбелязва Успението през 946 година на свети Йоан Рилски, една от най-големите фигури на средновековието, оказала влияние върху целия източно-православен свят и основател на Рилския манастир. Преподобният Иван Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Живял е по времето на княз Борис и сина му Владимир, на цар Симеон и на сина му Петър, време на широко разпространение на християнството в пределите на България. Като юноша той копнее да се посвети в служба на Бога, напуска родното си място и постъпва в манастир. След като приема монашеството, напуска манастира и се скита на много места. Накрая се установява в Рила и основава Рилския манастир. В края на живота си светецът се отдава на уединение и молитви. Умира през 946 година и е погребан в малката манастирска църква на Светата Рилска обител. Около 980 година мощите му са открити и пренесени в София, а той е канонизиран за светец. През 1183 година унгарският крал Бела III отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му в Унгария, откъдето са върнати след 4 години. След освобождението на България от византийско робство, цар Асен I ги пренася в столицата Търново през 1195 година. Свети Иван Рилски, наричан още преподобни Иван Рилски чудотворец, е обявен за изключителен небесен покровител на българския народ и за най-популярния български народен светец-лечител. Народната медицина препоръчва при продължителна болест да се направи служба пред мощите на светеца в Рилския манастир. В края на живота си свети Иван Рилски съставил своя завет, уникален документ, от който са познати 4 преписа. Един от тях и по-настоящем е изложен в музея на Рилския манастир. Него светецът завещава на хората да съхраняват вярата си непорочна от всякакво зломислие и да се пазят от сребролюбивата змия, защото сребролюбието е корен на всички злини.

Всяка година на 18 август, денят на Успението на Свети Иван Рилски, патрон на българските миньори и работещите в минната промишленост, българската минна общественост чества своя професионален празник – Деня на миньора. По предложение на пернишките въглекопачи, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август – Деня на Успението на Свети Иван Рилски, за ден, в който се чества професията на миньора, дава дан на уважение и преклонение пред неговия труд, посветен изцяло на хората. Труд, който дава светлина, топлина, суровини за практикуването на много професии, суровини без които днешното технологично ниво на човечеството би било немислимо. Определянето за патрон на българските миньори на Свети Иван Рилски не е случайно. Най-българският светец притежава характерните черти за професията на миньора – твърдост, воля, състрадание, човеколюбие. През 1994 с постановление на Министерския съвет честването на празника е възстановено и вече 20 години българската минна гилдия прави всичко възможно, независимо от трудностите в бранша, да отбелязва този ден и да напомня на обществото за ролята и мястото на минната промишленост в икономическото развитие на България.

В неделния следобед вие сте с българския радиочаст на честота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. Програмата ни продължава с едно съобщение за българите в Аделаида. Барът в членската стая на българския клуб е отворен за посетители всеки петък от 6 до 10 часа вечерта. Всички са добре дошли да изпият по едно питие в компанията на близки и приятели. Присъединете се към българската общност тук в Аделаида, доведете приятел и се насладете на приятелската атмосфера, която ви предлага българския клуб. Адресът е 443 Taplis Hill Road, Fulham Gardens. Не забравяйте, че годишното отчетно събрание на Българското културно-просветно дружество и Българската православна църква ще се проведе в неделя, 30 август.

Програмата ни продължава с новини от родината ни. Бургас е избран от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия за град домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия, който ще се проведе през май следващата година. БНТ ще организира следващото издание на конкурса след победата на България с песента на Дара Бангаранга в Евровизия 26-та. Това даде на страната право да бъде домакин на следващото издание на едно от най-големите музикално-телевизионни събития в света. Големият финал на 71-то издание на конкурса Евровизия ще се състои на 15 май, събота в Арена Бургас. Полуфиналите ще бъдат по-рано същата седмица на 11 май и 13 май. Феновете ще имат възможност да закупят билети за още 6 предварителни шоу-програми, които ще се проведат между понеделник 10 май и събота 15 май. За целта ще трябва да се регистрират като Eurofan и да получат достъп до продажбата. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци. В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакини на богата съпътстваща програма. Eurovision Village и Euroclub и цялостна културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици. До избора на град домакин се стигна след силно конкурентен многоетапен процес за избор, проведен от БНТ в тясно сътрудничество с Европейския съюз за радио и телевизия. Специално създадена международна работна група, включваща представители и международни експерти, работили за Евровизия през последните години, разгледа подадената документация, посети предложените зали, проведе допълнителни срещи с екипите на общините и множество работни заседания в хода на процеса по оценяване. Оценката е обхванала 5 ключови направления – предложената инфраструктура, залите и техническите изисквания, безопасността, сигурността и устойчивостта, транспорта и мобилността, възможностите за настаняване и оперативната логистика, както и концепциите за активиране на града, брандинг, комуникация и цялостно преживяване. Така между четирите града Варна, Пловдив и столицата София се стига до избора на град Бургас.

И една новина от столицата ни. Софийското метро се разширява с три нови станции. От 14 август картата на метрото в българската столица се разшири с 3 км и 3 нови станции. Така гражданите от североизточните квартали на София ще стигат за 12 минути до сърцето на града – Националния дворец на културата. 45 000 пътници дневно се очаква да използват новото разширение на подземната железница, което освен транспортната свързаност трябва да подобри и пътната безопасност в столицата. Благодаря на жителите на квартал Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. Спускането на новия участък, хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града, каза изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов. Разширението на метрото е стратегически приоритет за столичната община, а новата активна отсечка е част от по-мащабен проект. През 2027 година се очаква да бъдат пуснати още 6 станции в посоки кварталите Геомилев, Младост, както и една станция в квартал Обеля. Първият метровлак в българската столица потегля преди 28 години и се движи само между 8 спирки по трасе от 6,4 км. От 1998 година до днес подземната железница е разширила обхвата си до 52 км, като метрото е най-предпочитания начин за придвижване в София. След завършването на новите станции, мрежата му ще достигне 61 км, като през 57-те станции ще преминават около 650 000 души дневно.

Продължаваме с новини от света на спорта. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки под 20 години в Орегон, САЩ. С феноменален последен опит водачката в ранглистата постигна 13,91 метра и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Виктория стана европейска шампионка за девойки под 18 години. През юли Виктория спечели европейската титла в тройния скок при девойките на първенството на Стария континент по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия.

И за финал още една спортна новина. Силяна Николова е световна вице-шампионка в многобоя на шампионата на планетата по художествена гимнастика в Франкфурт. Грацията ни беше изключителна, не допусна нито една грешка и на четирите уреда и събра общ сбор от 117,6 точки. На обръч тя получи 30,15, на топка 29,25, на бухалки 29, а на лента 29,2 точки. Оценката и на лента за трудност беше повишена с 0,3 точки след подадена контестация от отбора. Така Силяна Николова завоюва сребърното отличие за втори път след световното първенство в Рио през 25-та година. Тя е европейска вице-шампионка от Варна 26-та и абсолютна европейска шампионка от Будапеща 24-та година. Успехът и във Франкфурт донесе първата олимпийска квота на България за игрите в Лос-Анджелес, които ще се проведат през 2028 година.

така стигнахме до края на българския радиочас. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас в неделния следобед. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и спокойна нова седмица, с вас се разделям аз, водещата Валентина Миланова. До чуване!